0: I don't wanna lose you. När klockan är 25 minuter över 5 går eftermiddag, eller god kväll kanske man ska säga. Du får en kort uppdatering nu från Ekot tillsammans med Johan Hellström.
1: Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt, alltså en högre andel biobränsle i drivmedel, får kalla handen av regeringen. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
2: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen, eftersom det är den långsiktiga lösningen.
1: Men enligt utredaren Svante Mandell så är elektrifieringen inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
3: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030.
1: Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och så ska det bli lättare att sätta in kontanter. Lagändringen börjar gälla 1 juli. Förhöjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala. Och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning eller tandborstning. Det avslutar Ekot på en minut. I studion Johan Hellström.
0: Tack ska du ha för det, Johan, där på Ekot. Vi tar sikte på lokala nyheter också. I P4 Kristianstad får du om 4 minuter när klockan är 5:30. Nyheter bland annat om äppeltavlan på Österlen. Innan dess, Veronica Maggio med Backspegeln. God kväll. Jag

0: Veronica Maggio med Backspegeln. Hör du i P4 Kristianstad. Vad härligt att du hänger med oss in i kvällen. På tal om kvällen, ganska så snart kvällspasset Natur och onaturligt tillsammans med Christer är ämnet idag. Men där är vi ju inte riktigt än. Du ska få lokala nyheter innan dess. Klockan är 5:30. De lokala nyheterna får du tillsammans med Emma Wik.
1: Det ser i nuläget inte ut att bli någon bolagisering av primärvården i Skåne och Skånetrafiken. Den här frågan har splittrat politikerna tidigare. Förslaget som ligger på regionstyrelsens bord imorgon är att inte fortsätta utredningarna då fördelarna inte väger upp kontra till exempel kostnaderna för mer utredningar och själva införandet. Det borgerliga styret har tidigare lyft fram möjligheten till effektivare styrning och större flexibilitet och har menat att bolagisering kan stärka de offentliga vårdcentralerna och göra dem mer konkurrenskraftiga gentemot de privata aktörerna om listade patienter. Socialdemokraterna däremot har tyckt att vård inte ska styras av affärslogik och att det finns risker med att sätta lönsamhet före behov och att patienter reduceras till kunder. Vidare till Klippan där kommundirektören har polisanmält det kommunala fastighetsbolaget Bjus fastigheter. Detta för omfattande försök till dataintrång mot den gemensamma it-verksamheten i flera nordvästskånska kommuner samt flera kommunala bolag och förbund. Det här uppger Klippans kommun i ett pressmeddelande. Händelsen den ska ha inträffat den 9 maj och omfatta cirka 4 000 intrångsförsök. Ingen information har läckt men attacken riktades bland annat mot verksamhetskritiken. Kritiska system inom vård och omsorg uppger då Klippans kommun. Vi söker Bjus fastigheter för en kommentar från dem. Och presenter till lärare eller inte vid skolavslutningen. Vissa kommuner som till exempel Trelleborg har helt förbjudit denna tradition eftersom gåvor kan ses som en muta. Vi ska höra vad Caroline Ström har att säga. Hon är ordförande för Sveriges lärare i Kristianstad.
2: Vi från Sveriges lärare ser väl detta egentligen lite som en icke-fråga och det är ju lite upp till kommuner och huvudmän att skaffa sig någon form av riktlinjer kring det här. Generellt sett kan man väl säga att det är alltid lättare att ge en gåva som är insamlad från många än att ge enskilda presenter. Men man måste alltid tänka efter själv när man tar emot och känna efter lite. Känns det här som att det är ett för stort belopp eller för mycket, då ska man kanske hellre tacka nej än att ta emot det. Jag tänker att man kan visa uppskattning på så många olika sätt. En blomma från dikeskanten kan ibland vara lika värdefullt, eller den där extra kramen. Eller att någon faktiskt påtalar vilket gott jobb man gör en helt vanlig regnig tisdag i november.
1: Tips där från fackliga Caroline Ström. 15-åriga Elin i Kristianstad, hon ser det som en självklarhet att ge sina lärare någonting.
3: De brukar bli jätteglada. De tar emot det och tackar jättemycket.
1: Varför gör du det?
3: För att de står ut med oss hela året. Så att jag tänker att vi får ge något tillbaka till dem. Vi gör det i slutet av terminen. Så att inget kan ju förändras ändå. Så att betygen är redan satta. Inget, ja, det är bara en välmening.
1: Eleven Elin där i Kristianstad intervjuade av Mimmi Wikdahl.
0: Och det där var Emma med 5:30. Nyheter vädermässigt. Fortsatt sol så länge den är uppe i natt. Mest klart väder är det som gäller.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder naturligt och onaturligt i naturen. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Eller så skriver du via Facebook eller Instagram. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man se filmklipp på allt från kor som jagar ut en räv ur en hage till rapporter om väldigt märkliga fynd i skogen. Det är slanggurkor på skogsstigar, porrgömmor, knark, stöldgods. Ta en titt

0: Jacqueline Woman. I kvällspasset handlar om överraskande naturupplevelser. God kväll, Nina.
1: Hej.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken här, naturligt och onaturligt i naturen?
1: Ja, vad tänker jag då? Att jag har märkliga husdjur hemma kanske.
0: Vad har du för husdjur?
1: Jag har många gråsuggor.
0: Alltså på ett planerat sätt som husdjur, eller råkar de bara finnas där hemma hos dig?
1: Ja, men det blev bara så. Från början var det inte tänkt så. Det är väl bra att säga, men alltså jag är fascinerad av dinosaurier, fossiler, trilobiter. Och så började jag upptäcka dem i trädgården och så hittade jag sådana hemma. Och så började jag spara på dem och så började jag titta på dem och så hade jag väldigt många olika. Och så började jag hitta många olika och så blev det som en sport att hitta fler.
0: Men var har du dem någonstans?
1: Hemma, terrarium.
0: Ja, de har fått ett hem i ditt hem.
1: Absolut.
0: Och hur många är de i terrariet, gråsuggorna?
1: I varje terrarium så, ja, det är lite olika. Det beror på vart de kommer ifrån. Plockar jag dem utifrån så kan de bli många. Och köper jag, säljer jag, byter jag. Så det beror på vilken art det är. Men jag har väl ett 40-tal just nu.
0: Skulle du säga att det här är ett trevligt husdjur?
1: Ja, det är enkelt. Det är smidigt.
0: Men det är inget man kan gosa med riktigt?
1: Ja, några kan man faktiskt hålla i händerna väldigt enkelt. Det beror på vilken art det är. De här, alltså jag har ju sådana gråsuggor som, alltså vi har dem i Sverige.

0: trekantigt huvud så här. De har liksom taggar på sina långa framben. Dessutom är det så att honan äter upp huvudet på hanen när de parar sig. Och sen fortsätter han att para sig med henne tills han dör. Bara det är liksom, nej.
1: Jag tycker om såna här stora gröna skalbaggar. Vackra. Jag vet inte vad de heter.
2: Har du sett många såna i år?
1: Nej, det kan jag inte. Jag kan inte påminna mig. Jag har sett en död.
3: Tänk att humlan är en sån stor favorit för folk och att bönsyrsor kan uppfattas som så väldigt läskiga. Stort tack Amos för detta. Men det behöver inte vara smådjur. Folk skriver här och rapporterar om ganska stora grejer också. Till exempel Ricky. 2008 var jag ute och promenerade mitt i byn

0: om att tvingats stänga under sin första dag på grund av kraftiga vindar. Kvällens två tilltänkta talare, Miljöpartiets Amanda Lind och Liberalernas Simona Mohamsson, får hålla sina tal senare under veckan. Det var Ekot på en minut.
1: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här fortsätter berättarstafetten apropå naturen. För är det någonting som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige, så är det väl just allemansrätten och att kunna få vara ute i det fria. Hittills har vi fått höra om allt från att missta älgkalvar för poliser utanför bilrutan till vildsvinet och hunden som trillar ner i en iskall pool mitt under jakten. Innan nyheterna ringde Nina och berättade om de 40 högt älskade gråsuggorna hon har hemma i ett terrarium. Vi ska heller inte glömma Annie som fick övernatta tillsammans med uppskattningsvis 50-60 möss och lämlar i en fjällkåta 1974. En upplevelse hon aldrig glömmer, och det kan jag förstå. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på en upplevelse som passar in under rubriken Naturligt och onaturligt i naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.

0: chockad, men det är klart, det var ju en väldigt enkel förklaring. Men det roliga var ju när folk sen fick höra att jag hade sett en elefant, så var ju ingen som trodde på det.
1: Då tänkte de, Vanja, hon kanske var ute lite sent igår.
0: Precis, den kommentaren kom ett antal gånger faktiskt.
1: Vet du vad, jag såg en elefant här på väg till seminariet. Är det klart att folk reagerar, men vilket häftigt möte.
0: Nej, det är roligt. Det måste ju vara de som satt innanför i sina villor och får se en elefantrygg gå förbi. Den här lilla tjejen syntes ju inte. Så att, det måste vara chockartat. När mannen säger att jag såg en elefant som gick förbi här. Ja.
1: Det ska inte vara något mer där.
0: Säger nej, precis. Det har ni hustrun. Ja, precis.
1: Vilken kul grej.
0: Det var inte
1: kul
0: natur, men det var en upplevelse.
1: Ja, och en låt som ett lyckat besök på Almedalsveckan.
0: Ja, resten var bra.
1: Resten var också bra. Tack snälla Vanja. Kul att du ringde.
0: Ja, tack. Hej.
1: Hej då. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden här. Denna någon heter Bertil. Välkommen Bertil.
2: Ja, men tack.
1: Skulle du säga att det du har varit med om i naturen är naturligt eller onaturligt?

0: livets ångest som lät precis som en människa. Och jag har ju googlat på detta sen och förstått att de kan göra det. Men jag har ju aldrig hört det förut. Så innan man förstod vad det var då så blev det ju minst sagt lite dramatiskt kan man säga.
1: Ja, det förstår jag. Det var alltså en kamp på liv och död mellan en grävling och en räv.
0: Ja. Ja,
1: men då måste jag fråga dig Bertil, för de här sportfiskarna som var där tidigare och klampade, de hade inget samband med detta utan det var bara någonting du hade i bakhuvudet. Jag fattar.
0: Ja, precis. Alltså, det var ju andra gången innan som vi blev väckta.
1: Ja, nu är de här igen, de där jäkla skumma fiskarna tänkte du, och skriker ju de också.
0: Ungefär så, ja.